ga, ani ne ganye, ani ne ga, ani ne ga. Bitigi tigi ni niga ni beto juro tawa, ani ne ga ni beto juro ta. Bitigi tigi ni niga ni beto juro tawa, ani ne ga hamadi ni ga. Bitigi tigi ni niga ni beto juro tawa.